Er vi da kommet til at vi har fått han Stein Dahlberg på lufta, ja. Og vi har snakket med den der nede, og så har vi kanskje en plata som ligger klar, og den skal vi bare rulle gårde med.